0: Balu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amir Hamzah memaklumkan kerajaan memberi kelonggaran menerusi sistem budi diesel dengan membenarkan permohonan pemindahan kuota daripada pemilik berdaftar kepada pengguna sebenar kenderaan. Ia susulan maklum balas mengenai situasi kenderaan digunakan bukan pemilik berdaftar termasuk kenderaan dibeli oleh ahli keluarga untuk kegunaan ibu bapa atau adik-beradik.
1: Ada kemungkinan anak-anak memberikan kereta tu untuk ibu bapa atau adik-beradik. Jadi kerana dalam sistem budi, kita menggunakan pemilikan kenderaan sebagai mekanisme kontrol dia, kita telah pun memberi kelonggaran di mana mereka yang ahli keluarga boleh memohon untuk memindahkan kuota tu daripada individu pemilik tu kepada siapa yang dia tentukan.
0: Dato' Amir Hamzah berkata kerajaan turut menerima beberapa lagi maklum balas yang kini sedang dalam pertimbangan. Beliau menegaskan setiap mekanisme pelaksanaan perlu mencapai matlamat asal inisiatif termasuk menambah baik sistem berkenaan. Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyGAP dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah.
2: Harapan saya lebih ramai lagi para pengusaha pertanian di Kundasang ini akan menyertai program seperti ini. Sebab Kundasang ini sudah sinonim dengan sayuran tanah tinggi. Jadi kalau ini sudah dijenamakan atau sudah ada mendapat persijilan MyGAP, dan kita sangat-sangat pasti bahwa produk-produk pertanian ini amat sehat dan selamat untuk dimakan.
0: Dato' Dr. Joachim ditemui pemberita selepas melancarkan program MyGAP dan MyOrganic di Kundasang. Sementara itu, pengarah Jabatan Pertanian Datuk Jifrin Muhammad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyGAP. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang.
3: Secara purata, program pengembangan kita berterusan untuk program-program kesedaran MyGAP dan MyOrganic ini dan juga roadshow, dan kita anggarkan dalam satu tahun seluruh Sabah dengan 26 daerah ini melebihi 1,500 program secara formal dan informal program.
0: Datuk Jifrin berkata pensijilan MyGAP akan diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan lebih ramai pengusaha mendapat manfaat daripada amalan pertanian baik. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Universiti Malaysia Sabah UMS menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di universiti awam. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dalam satu kenyataan berkata, dakwaan peningkatan pelajar antarabangsa hingga menjejaskan peluang pelajar tempatan adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan tempatan meningkat daripada 18,286 orang pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu pertambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolmen pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang. Penduduk Kampung Daingin Membakut menerima dua kemudahan baharu, iaitu Dewan Perpaduan dan Tamu Desa dengan kos pembinaan keseluruhan RM700,000. Kedua-dua kemudahan itu memberi manfaat kepada komuniti setempat bagi melakukan

Mokinongau ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singiloh Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ko penangku. Padau ko tolu son dukut. Padau keapat kapsul minggu baino. Padau ko limo simfoni rohani. Padau ko enam anoh mimpanau. Padau minggu mikutuk kudou. Kuhoi aramai boh.

0: Rayus, mangkirong au raka saluran lagu numurut. Maya ra frekuensi mai sia ngompar 4 titik tulu megahertz kapa maya ra RTM klik.
1: Ini no fan, edukasi opnya.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 perang duo Argentina aku peluang aning dapat sauka juara dari warahina Meksiko na sauka pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na sauka amahu ya fino tahun 1980 1980 perang ono am 2022 perang ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
1: Raino ari ngamuyun ina tangan pemahunan mai tukir orok kasa rejam kasa talunga opol ngah minit ramai bagai amang tekau manso.
2: Kan saya datangkan orang Raina nak sungguh teka peralu minat tangan pemohonan Maira Oro kasa ram minggu itu jadi kapan kah sino sanggulun tembuli Maira Oro itu rakosan apa tu di takara rondo kampung mangulik ra kampung itu jadi raisa rakosan Maira tembuli mai pahaka Martin Ansiung jadi yo pahaka abli kili rakosan uliton mu sejarah no kampung itu am on kili ke kampung rakosan uliton mu ramonda Oro
3: sejarah pe no kampung uliton kuro Oro itu sejarah no kampung selarom baru lah selarom baru nabawan. Jadi mula-mula no kampung selarom baru nabawan itu penduduk natu atau penulun natu intor kampung selarom perpensiangan. Jadi kampung Ginoraino yang diruanan ialah suang dinanding termasuk kakai. Jadi bila kakai nanding takkan hili sampit nabawan lah kan nabawan kampung Ginoraino ini kelanan merah no kampung selarom baru.
2: Jadi boleh pekeli rekoson ulitan muramon ngkoson keli nasaukan no inggalan no kampung selarom itu.
3: Iya kampung selarom tu poyo inggalan na inggalanan na kampung selarom asal no tapun intor mai sino batu alarom na kono sungai selarom ino punya inggalan na kampung selarom lah tapi sino po ulit-ulit matu orali pat rawahuli asuang ulun kono matailah karena ara kono penyakit manilara upali jadi inggalan ni bahu payara alarom jadi alarom gitu ada ara lukut lah kan alarom jadi karena suang ulun matoi kono penyakit manilara upali inggalan ni bahu ara selarom payo berkaitan dengan nolah alarom no jadi kino inggalan ada kampung selarom jadi bila kain nanding ini bit payo bahu inggalan nu anu itu kampung selarom gitu inuai ara kono Mesopo lah kono kampung Mesopo ataupun sungai Mesopo jadi lapo mai bahu ibito inggalan nu selarom gitu ama rasa selarom baru jadi ino reno kampung entok mai reno inggalan natu kampung selarom baru lah selarom baru nabawan
2: jadi kapan kah itu tona tak kapahaling kampung itu puyo on kali rakosan infrastruktur ini supan nu perintah ra kampung itu
3: iya kono puyo keluayan ini supan nu kerajaan ataupun perintah kampung Maituraino, jalan raya ataupun sangkul kena rahun murut, listrik, sungai pialah cuma sungai mai kena bakalan air kena rahun Melayu masih pial gerbiti lah tetapi memang cukup juga menampung siung mai lah kampung selarom baru karena memang onsai juga gerbiti maino penentuan penuh kerajaan lah jadi ino kemudahan ataupun kena kaloyan-kaloyan tindakan nu kerjaan naman lah bukan inter kena bantuan-bantuan dan itu lah kena bantuan kilat kena Melayu asino bakal apa kena bantuan ulun matuo kampung kita lah kena ulun nikah kula onsen nasib sino juga bantuan nila tu para tukir-tukir nu bulan lah ino bantuan nu kerajaan ulun nu kampung selarom baru tu.
2: Ya kapan kah ina rakosan na pinatutun di takara kampung itu. Itu tu na takapo kula nau ulun kampung sinora kampung itu. On kali pengisinan lara kampung itu.
3: Siung mai per kampung itu labian niar talungatus lah rapat raina tu simpung da anak-anak. Cuma kenapa ya pas raina tu asuang tu boy moyang keraja rakono luar daerah Cina nora kita kena balu sino pora anu kono semenanjung rahyo rahyo muda keraja am sino pora juga ra luar negara tapi kasuang lah sino ra keraja Australia rahyo kena payuman tu pora kayahan lah kono sumber-sumber nu pendapatan kono ra Melayu nu lun nu kampung selarom baru tu memang inter pertanian lah kono tambak ra gata buah-buahan. Unsina juga nanambak pera sawit lah, kalau pas sawit warok-warok lah kan. Tapi kasuangan no gatal lah karena binantuan nukono lembaga industri kata Sabah ataupun ilajis kena rawokon mila tupo kena sumber-sumber ataupun pangalapan tak kono usin lah nu penduduk ataupun ulun kampung selang baru tu suain terahino sino juga tinanom tak kono tanaman jangka pendek kena rahum layu kan kena sayur-sayur ulu tokran mana-mana lah amsino pa hayum juga rakono hasil-hasil nukatanaan kono tuau imbalua tupo amboko-bokon pa yo jadi hino pupukon nila rakono pa hayum lausin lah jualin nila tamu nuna bawan rakono pat ngoro katalu amoro konom
2: berapa teno tantu no sino pakai li lansan kapam kiluluan no ulun kampung ara kampung itu ra perintah
3: iya ali halan kita akan maraino kono anulah jalan raya memang sino ne tapi mas pio gerabol kena rahubukan lah kan masih ak pio batu ada kadang kakula lancar lah kena patang lu sini luang jadi kena sanan mehalan kena rahunu pokon tu aspalon kan aspalon han sangkul sumukuran lah kena kampung ma itu larum baru tu suku tu para kampung-kampung nakaimar tu lah supaya kaya sanang kena berurusan setiap hari rakono nabawan sama ada berurusan dapat jabat ataupun berurusan kono pengkual ataupun pak keluar rakono hasil tanaman lah mengkaruo kelansanan mai payo asia kai pak kita rakono anulah pipe pasukuan da kampung Selarom Baru am kampung-kampung da Kaimar lah karena reno sino salar halan kena sungai ataupun bakalan pipe gravity tetapi sino pemasalah no kena payo mawar kena tampio ataupun alangka akan ada bawa sungai itu pak lasak na kena sumber-sumber na sungai am kena payo awas angulu am atimbunan payo am putus pokona hili bakalan air lah ataupun sungai mai jadi kelansanan mai ruwah ina larai na kena panting ataupun aulu kita akan mera kerajaan sangkul antiron ataupun aspalon bakalan pipe yang kena tetap kirana
2: jadi kepekekah anak asuk katakan raka paparan ralau minitangan pemahunan mai ra orokas Ram minggu itu ambai ratambu limai maratiran siu maka paham botak kapura suai ke orang kapam minggu suai pengkonan namun tumala.

Mei, au Brenda Henry, intara kampung Luagan Beaufort. Kaan saya nakini ngora kaningaw FM, tukir no oro pahayaman takka, tumalimpun rajam karuo, suku rajam katalu ra kamayon. Kaningaw FM hebat, syoknya!

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 6 Julai. Inisiatif kerajaan melaksanakan budi diesel mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman. Dr. Razwan bercakap kepada RTM dalam satu temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Pemantauan berterusan terhadap harga barangan dan pelaksanaan subsidi juga penting agar manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak. Agenda perlindungan kanak-kanak menjadi keutamaan di bawah kerangka Sabah Maju Jaya selari Dasar Kanak-kanak Negara dan Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungki berkata, setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat tanpa mengira latar belakang atau status dokumentasi. Jelasnya, Sabah mempunyai kira-kira 1.06 juta kanak-kanak daripada keseluruhan 3.4 juta penduduk, sekaligus menjadikan golongan itu aset penting yang menentukan masa depan negeri. Bagaimanapun, statistik menunjukkan masih banyak usaha perlu diperkasa bagi melindungi mereka. Pada 2024, Sabah merekodkan 1,181 kes kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, iaitu jumlah kedua tertinggi di Malaysia. Datuk Julita berucap pada persidangan perlindungan kanak-kanak di Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Kerajaan Negeri komited memperkukuh pembangunan modal insan menerusi agenda pembelajaran sepanjang hayat. Ia selaras inisiatif Sabah Maju Jaya bagi memastikan peluang pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, dalam konteks itu, Universiti Malaysia Sabah, UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat. Dengan memacu program pembangunan profesional, libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Zainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%, harga rumah baru dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syarida Datuk Johnny Wong Chen Yi berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baru. Dalam pada itu, Syarida terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Beliau berkata dalam sidang media sempena Syarida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Pameran Syarida Propex 2026 akan berlangsung 3 hari bermula 10 Julai di SICC Kota Kinabalu, menghimpunkan pemaju, ejen hartanah serta agensi berkaitan selain menyediakan khidmat nasihat pembiayaan dan skim jaminan kerajaan khusus buat pembeli rumah pertama. Kolej Vokasional Keningau mengharumkan nama negara apabila tenaga pengajarnya Dr. Sir Hajuan Idek merangkul tempat pertama Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bagi kategori pendidikan vokasional. Anugerah berprestij itu disampaikan sempena persidangan pendidikan antarabangsa Anjuran Universiti Chulalongkorn di Bangkok, Thailand pada Mei lepas. Dr. Sir Hajuan menerima anugerah itu hasil inisiatifnya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti dalam kalangan pelajar vokasional, menerusi empat pendekatan utama iaitu khidmat langsung, khidmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Sir Hajuan ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Jelasnya, anugerah itu satu pengiktirafan besar namun lebih bermakna apabila ia mengiktiraf usaha memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti yang dilaksanakan di Kolej Vokasional Keningau. Seramai 208 orang pendatang asing tanpa izin parti ditangkap dan ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Ia hasil daripada pelaksanaan 26 operasi yang dijalankan pada 30 Jun hingga 2 Julai di pelbagai lokasi strategik di seluruh daerah. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan tahanan terdiri warga negara daripada Filipina, Indonesia, Pakistan, China dan India, melibatkan 82 lelaki dewasa, 87 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. JIM Sabah menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik di seluruh daerah bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen serta membenteras kehadiran parti. Orang ramai turut diingatkan tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara serta melaporkan kegiatan parti kepada saluran rasmi JIM Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Oh ya, kita ni tuan-tuan hidup dengan pelbagai bentuk kehidupan kita. Ada kadang-kadang kita bahagia dan kadang-kadang kita derita sikit sebanyak lah ya. Ada juga yang membuatkan kita sengsara. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, itu asam garam dalam kehidupan. Tapi kalau kita sakit, kita cari ubat untuk mengubat kita. Tapi apa pula ubat kalau kita sakit jiwa, sakit rohani? Apa ubat kita? Tuan-tuan sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, ya, kalau fizikal kita sakit, kita boleh cari ubat. Tapi kalau rohani kita sakit, apa ubatnya? Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, saya nak bagi tahu rahsia yang orang lain mungkin tak cerita. Saya nak cerita dalam lidah ulil Islam ni. Rahsianya ialah, tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, iaitu hubungan kita dengan Allah. Ataupun saya boleh sebut solat sebagai ubat yang paling mujarab mengubat segala jenis penyakit dalaman. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, bertitik tolak daripada satu hadis Nabi SAW daripada Mu'az bin Jabal. Nabi SAW menyatakan bahawa Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad au kama qal, iaitu pokok bagi segala urusan adalah Islam, dan tiangnya pula adalah solat, dan kemuncaknya adalah jihad. Dan sahabat rahimahkumullah sekalian, solat bukan perkara biasa. Sebab itulah orang yang seronok dalam kehidupan dia, bahagia dalam melayari bahtera rumah tangganya, bahkan dalam keluarganya, adalah kerana hubungan dengan Allah dijaga, yakni solat. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, jikalau berlaku apa-apa kebobrokan ataupun kita sebut ada kucak-kacir dalam kehidupan kita, ada tak tentu arah, ada sedikit gangguan dalam kehidupan kita, ambil dia punya point balik, kita tuning balik, kita balancing balik dari sudut kehidupan kita, iaitu kita tengok macam mana dengan kualiti solat kita. Pertama, adakah solat kita pada waktunya? Ha, ini yang Nabi SAW sebut. Apabila sahabat bertanya, ayyul a'mal afdal, apakah amalan yang terbaik ataupun yang afdal? Maka Nabi sebut as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu solat pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah solat pun kita buat di hujung-hujung, bahkan kadang-kadang hampir jamak sekali, tuan-tuan. Allah bukan jamak, tak akhir jamak. Ni sebab dah penghujung sangat, habiskan 4 rakaat zuhur, lepas tu sambung dengan asar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tuan-tuan cuba untuk kita ambil balik, kerana perbaiki dengan waktu solat, nescaya kita akan perbaiki kehidupan. Dan pastinya tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Allah juga sebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, iaitu ba'na'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ini di antara ubat sebagai pengubat dalaman kita. Allah sebut bahawa sungguhnya berjaya bagi orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Kalau sembahyang kita pun macam ayam patuk-patuk makan, tuan-tuan kan, tengok tuan-tuan macam mana kualiti kita solat, berarti di situlah kita perbaiki dan di situlah kita perlu muhasabah diri. Moga-moga solat sebagai ubat paling mujarab dalam segala penyakit dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: berita sepenuhnya. Pelaksanaan Budi Diesel. Cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Pensiangan, kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watikah pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKK N45 Suk di Keningau. Sementara itu, kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat mendapat reaksi positif orang ramai. Rata-rata yang ditemui RTM menyifatkan langkah itu lebih praktikal dan menepati keperluan isi rumah. Melalui mekanisme itu, penerima asal budi diesel boleh memindahkan fungsi membeli diesel bersubsidi kepada seorang ahli keluarga terdekat, iaitu pasangan, ibu atau bapa, anak atau adik-beradik, tertakluk kepada syarat dan pengesahan ditetapkan. Sebagai alternatif, pengguna sebenar kenderaan diesel juga boleh mengemaskini rekod pemilikan kenderaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam pada itu, rakyat turut sambut baik kemudahan tambahan kuota sebanyak 100 liter untuk pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak di bawah budi diesel. Pengguna yang ditemui berkata, inisiatif itu membantu mengurangkan beban kewangan kepada mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel untuk urusan harian. Ikuti reaksi Juraida Abdul Hussein, Desmond Doni, Eleni Krishnan dan Max Larry Ye.
1: Dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah. So, masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam jugalah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, Pinampang apa semua kan, dorang banyak daripada kampung bah datang juga, and then buat tu jual-jual semua tu kan, so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam jugalah dorang kasih increase.
4: Bagus jugalah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman-pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini, jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Dia berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha memendung peningkatan kes demam denggi di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan merekodkan lebih 30,000 kes sehingga Jun tahun ini, meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justeru program penganjuran program Smart Community Denggi Champion kempen 2.0 mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran serta menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Katanya, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya dipikul oleh Jabatan Kesihatan atau Majlis Perbandaran Tawau, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh masyarakat. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan komuniti pendidikan kebajikan dan keagamaan, Pejabat Parlimen Pensiangan menyumbangkan RM185,000 kepada 8 penerima di kawasan Keningau, Nabawan dan Sok. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Antara penerima ialah kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minowo Ulu, PIBG SK Kuala Kahabar, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Turut menerima sumbangan Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni, Nabawan serta Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai perpaduan kesederhanaan pendidikan dan dakwah terus diperkukuh menerusi pelbagai penganjuran anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, program dilaksana bagi menyatukan masyarakat, membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Beliau menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir dan Sambutan Maal Hijrah serta Interaksi Mahabah Peringkat Zon Pedalaman Atas 2026 di Tenam. Katanya, semua pihak perlu berganding bahu menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan dilaksana dengan lebih berkesan demi manfaat rakyat dan negara. Penutupan semua kaunter penerimaan bayaran caruman dan pengeluaran resit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bermula 1 Julai lalu mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam. Bagaimanapun, ahli masih boleh membuat bayaran caruman melalui aplikasi KWSP iAccount, perbankan internet, kaunter ejen bank, self-service terminal SST dan pasukan mobile KWSP. Manakala bagi majikan pula, bayaran caruman boleh dibuat menerusi portal iAccount Majikan. Ikuti Riasi Diri Ahmad, Rosalina C. Juing, Barry Nika Gary dan Albert Adrian.
6: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
7: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
8: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat bayaran secara dalam talian.
9: Kalau boleh, KWSP buat sesi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan kibat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-quota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
2: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat, termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk, khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kedalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam perit itu, Maghribi marah ke skor akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaharu Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi jendera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori pendalinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budi

0: mydani.gov.my.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Berani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Persiangan kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Datuk Arthur yang juga ahli Parlimen Persiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watika pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKKK N45 Sub di Keningau. Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Persaingan Pindaan 2026 dengan pindaan pada peringkat jawatan kuasa. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali mengemukakan pindaan kecil melibatkan Fasal 22 RUU itu. Pindaan berkenaan bagi membetulkan kesilapan tipografi dalam perenggan F berhubung sebutan daripada subsection yang dinomborkan semula. Pada Khamis lepas, 18 ahli parlimen menyertai sesi perbahasan RUU itu yang kemudiannya diluluskan pada peringkat dasar. RUU Persaingan Pindaan 2026 mencadangkan pengukuhan penguatkuasaan terhadap amalan anti persaingan susulan peningkatan penggunaan teknologi dalam aktiviti kartel dan penyalahgunaan kedudukan monopoli. RUU yang membabitkan 34 fasal itu antara lain membuat pindaan terhadap Seksyen 24 dengan memperuntukkan kesalahan jenayah bagi cubaan memusnahkan, menyembunyikan, mencacatkan atau mengubah rekod dan data bagi menghalang penyiasatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Polis Daerah Penampang terus memperkukuh hubungan bersama masyarakat menerusi program Walkabout. Program anjuran bahagian penjagaan jenayah dan keselamatan komuniti dilaksana di sekitar daerah Putatan bertujuan mendekatkan pihak berkuasa dengan penduduk setempat melalui pendekatan mesra komuniti. Sekaligus menjadi platform penting meningkatkan kesedaran orang awam mengenai langkah pencegahan jenayah. Facebook rasmi IPD Penampang memaklumkan inisiatif itu memberi peluang kepada orang ramai untuk berinteraksi secara terus dengan pihak polis selain berkongsi maklumat serta menyuarakan sebarang kebimbangan mengenai isu keselamatan di kawasan mereka. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus va.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: Terbelut 101.5 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

dan 26. Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan ialah ketika ini pukul 8.26 minit malam. Okey, baik. Yang terkini berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu di sebelah Sendakan, iaitu di Telupit Beluran, sehingga pukul 10 malam ini, Isnin 6 Julai 2026. Baik, kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa orang kata lihat di laman web laman web Meteorologi, Jabatan Meteorologi Malaysia, dan aplikasi My Cuaca. Okey, baik. Kalau boleh lah nak kongsikan juga kepada anda, iaitu berkenaan cuaca pada esok hari, pada 7 Julai 2026, hari Selasa, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam pula tiada hujan. Ini untuk negeri, orang kata untuk daerah Kota Kinabalu, yang mana suhu antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Okey, baik, kepada anda, kita dengar, kita layan lagu ni. Pergi saja, mana tahu. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Geisha, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyubaran pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat khususnya kanak-kanak daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watika Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori warisan kebudayaan tidak ketara.

Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Airkan orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Piala Dunia.
1: Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lebuh raya baru Lembah Klang, NKVE. Lembuh raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan yang pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Juara Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Kejuaraan Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5. Dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Jadi antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacy. Ini dia pakai buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SOP, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di National FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di National FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat sedikit kan. Mungkin nama yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan, untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya, pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scam ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan skema ini. Dan segala transaksi juga, ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan melalui Semak Mule PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan skema ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12.30 hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyeru pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga Penoroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Ramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAssas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAssas teras serta MediAssas fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam indeks keterjaminan makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Bolagun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lumdan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia Vinay Kumar berkata menjelang 2030 nilai dagangan antara Moscow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. Di Fizi sampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 7.30.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kini FM edisi Selasa 7 Julai. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabah 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabah 2.0, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikuti lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Menjadi benteng pertama mempenteras penyalahgunaan dadah, peranan itu perlu digerakkan kepimpinan di peringkat akar umbi sebelum gejala itu terus menular dalam komuniti. Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Rukun Tetangga, KRT dan ketua-ketua kampung perlu memainkan peranan lebih proaktif dengan memantau, memberi amaran dan segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan dadah kepada pihak berkuasa. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Pengerusi Pemadam Sabah, Datuk Jurita Majungki berkata demikian selepas menghadiri program Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Pengerusi Pemadam Sabah, Datuk Jurita Majungki berkata demikian selepas menghadiri program pemerkasaan komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian di Matunggong, Kudat. Menurutnya, Sabah masih berada pada tahap lebih terkawal berbanding beberapa negeri lain. Namun, usaha pencegahan tidak boleh diperlahan kerana negeri ini hanya mempunyai sebuah pusat pemulihan. Pemadam akan memperluas pendidikan dan kempen kesedaran menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta pelbagai agensi lain dengan membawa pakar terus ke komuniti. Pendekatan berasaskan komuniti, sokongan institusi keluarga dan penggunaan media sosial mampu memperkukuh usaha melahirkan Sabah yang lebih sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah. Dalam pada itu, Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti. Menerusi penganjuran program KWKKR With You, memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya, Datuk Jurita Majungki berkata, program itu platform interaktif bagi mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi, selain memperkukuhkan kesejahteraan sosial dan perpaduan komuniti. Beliau berucap pada program berkenaan di Matunggong, Kudat, yang dihadiri kira-kira 500 peserta. Katanya isu penyalahgunaan dadah merupakan antara cabaran sosial yang semakin membimbangkan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal dan mental individu, malah mengancam institusi keluarga, meningkatkan risiko jenayah serta menjejaskan keharmonian rakyat. Datuk Jurita mahu lebih banyak program berasaskan komuniti dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap isu sosial. Skuad Johor Anti Dadah, Skuad Dua Roda Nabawan dan Skuad Dua Roda Suk berperanan menjadi ejen perubahan dan penyiapan mesej pencegahan dadah kepada masyarakat. Arun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar sebagai sukarelawan merupakan pendekatan berkesan untuk memupuk kesedaran awal sekaligus melahirkan agensi yang berani berkata tidak kepada dadah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Seni Jauhi Dadah sempena Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah di Nabawan. Datuk Ghani berharap usaha perterusan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan kerjasama rakyat agensi mampu membentuk masyarakat lebih sihat, sejahtera serta bebas daripada ancaman dadah. Pelbagai pengisian menarik sepanjang program termasuk pameran pendidikan, pertandingan seni dan aktiviti interaktif serta penyampaian maklumat mengenai bahaya-bahaya penyalahgunaan dadah. ...3,875 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran berita palsu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik itu menunjukkan ancaman dalam talian semakin membimbangkan. Justru, kerjasama semua pihak diperlukan bagi melindungi penggunaan khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung Tawau. Program itu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat serta meningkatkan kesedaran terhadap ancaman seperti buli siber, penyamaran identiti dan penyebaran maklumat palsu. Dalam perkembangan sama, Datuk Nizam yang juga ADUN APAS merakamkan penghargaan kepada pengarah MCMC Sabah atas tindakan pantas menangani aduan berkaitan masalah capaian internet di kawasan kampung Tinanggat dan Kampung Batu Payung Tawau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur dijadual menyempurnakan majlis perasmian Sabah Motode 9.0 pada 13 September 2026 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dadah Sabah Datuk Mazlan Johari Manan berkata, kehadiran Ketua Menteri membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyokong usaha memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap agenda anti dadah, keselamatan jalan raya serta amalan gaya hidup sehat. Jelasnya, program itu akan mengekalkan konsep penganjuran sedia ada dengan pelbagai pengisian, termasuk ceramah keselamatan dan peraturan jalan raya, perkongsian bersama klien, pengisian rohani, khidmat masyarakat dan aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program turut dipindah ke 12 dan 13 September bagi memenuhi permintaan serta memberi peluang kepada lebih ramai peminat sukan dua roda menghadiri program berkenaan. Sempena program turut diadakan majlis penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah anjuran AADK Sabah dan skuad dua roda anti dadah Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kajian semula persempadanan pilihan raya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.